Ja, så er det pollenvarsel da. Moderat spredning av gress, og så Alex er beskjeden spredning, så det er ikke så gærent i dag også. Loretta Lynn på Radio Riks.

så tenkte jeg skal ha en auksjon I dag. Det lenge som vi har hatt det, så på tide vi får en auksjon. Ikke det da? For dere som ville ha en rimelig tur. Da det Beitostølen som vi har et vikenopphold på for to personer. Ja, det ikke dårlig det med frokost. Nei, derfor... Beitostølen jo et fint sommersted, det. Det ikke bare vinter og snø som bra på Beitostølen. Her kan du drive med det meste, og feste, og spise, og gå mange fine turer. Det både for store og små, som knappt kan gå, og langt kan gå. Det muligheter på Beitostølen Resort Hotel på Beitostølen. Her har vi et weekend for to personer med frokost. Du interessert I å gi bud på det, så kan du sende inn et forslag til bud. Til 911-97253 911-97253 har du lyst på kommer jeg bort en weekend fredag til søndag du kan sikkert utvide også men det I hvert fall det vi har gavkort på 911-97253 for to personer med frokost ja, det bra å beite oss høren også jeg har vært der mange god mat og masse å finne på Ja, det du kjeder deg ikke, I hvert fall hvis du ikke vil kjeder deg da. Noen vil dra på tur for å ha det stille og rolig, og kanskje ikke det kjedelig heller. Hva det som kjedelig, og hva det som ikke kjedelig? Det det da. Hvis du vil gi bud, så sender du et bud på 911-97253, hvis du har tenkt deg. Kanskje en tur på fjellet en weekend. Mel Hegard, okay from Muskogen.

I need your love tonight. Ja, han sa det så fint, han Elvis Presley. Det sånn det ja, we need little love tonight. Hvordan er det med deg? Får du det du skal?

Here comes the sun. Ja, du har fått med deg fin soloppgang I dag, har ikke det? Jeg skulle bare mangle om ikke du var oppe og så sola. Ja, den kom sånn 4:05. Ja, da var sola oppe, vet du. Og du også, så da det to soler som oppe. Ja, nei, sånn skal det være, vet du. Og du holder deg sikkert våken også. Du langt utover dagen. Det så fint nå. Ja, det veldig fint. Ja, og sola den går ikke ned før ja, nærmere 10:45 I natt, så du får en lang, fin dag. Dagens lengde 18 timer og 49 minutter, så sånn det. Ja, utnytt sommernatten. Ikke finn på noe tull, men sommeren den fin, vet du. Ja, det så fint nå. Åh, ja, Hanne Bol, Hey Jude, fin hun også.

Ja, så er Anita da, som har sendt oss en sms og forteller at fire pils og en pizza, det passer godt på en varm sommerdag, og ikke minst nå som det er sankthanstider. Så ja, du har også sendt oss litt penger på Vipsen vår, Anita, takk for det. Og her kommer altså Åge Aleksandersen, fire pils og en pizza. La det bli med fire pilsa, ikke bli for mye. Here we go.

Nobody loves me like you do. Hva søt den? Om du likte den? Ja. Jo, jeg liker sånt. Jeg skal bare mangle om jeg ikke gjør det. Og så det deg da som skal ut og fly, ikke sant? Så tenker du på at hvor skal jeg fly? Ja, altså, skal du ha det varmt, ekstra varmt, så flyr du, ja, sørover. Da kan det bli for varmt. Og husk på at skal du til Frankrike, så får du ikke lov til å drikke øl I varmen. Du kan få bot også, det greit det. Du skal drikke vann. Drikk mye vann. Det kan du gjøre her også. Det lov til å drikke vann også. For kroppen trenger fuktighet når det varmt. Det visste kanskje det. Litt salt da. Så fyll på med vann. Det lurt. Så slipper du vondt I huet. Slipper du bli slapp og kvalm og alt det der sånn. Freddie Mercury, The Great Pretender på Radio Rix.

Ja, så det været. Du har tænkt lidt over været. Ja, det godt at være. Hadde du ikke vært, så hadde det ikke blitt heller. Det må bli for å være, være for å bli, ikke sant? Jo, du skjønner det. Sol og fint i dag, 24 grader. Og i morgen, altså 23. juni, da det også fint vær, 24 grader. Og så det på onsdag 25 grader. Og så går det oppover, altså 26. Altså i helgen så blir det ekstra varmt lørdag og søndag, da opp i 28 grader. Sånn at det, vi får føle litt varme vi også her i nord. Ja, vi bor jo i nord, gjør vi ikke det? Det var klart over det. Du visste hvor du bodde. Ja, du bør ikke lese sørover for å varme deg, vet du. Når du har varme nok her nord. Vi nordboere trenger også litt varme, Halvdan Sivertsen, for vi venner.

need your love tonight. Ja, han sa det så fint, han Elvis Presley. Det er sånn det er. Ja, we need little love tonight. Hvordan er det med deg?

Here Comes the Sun. Ja, du har fått med deg fin soloppgang I dag, har ikke det? Jeg skulle bare mangle om ikke du var oppe og så solen. Ja, den kom sånn 4:05. Ja, da var solen oppe, vet du. Og du også, så da det to soler som oppe. Ja, nei, sånn skal det være, vet du. Og du holder deg sikkert våken også. Du langt utover dagen. Det så fint nå. Ja, det veldig fint. Ja, og solen den går ikke ned før ja, nærmere 10:45 I natt, så du får en lang, fin dag. Dagens lengde 18:49. Så sånn det. Ja, utnytt sommernatten. Ikke finn på noe tull, men sommeren den fin, vet du. Ja, det så fint nå. Åh, ja, Hanne Bol. Hey Jude. Fin hun også.

Ja, det var Mike Oldfield på Radio Rix, Moonlight Shadow. Og det er Knut Jepsen som sitter I studio. Har du noe å fortelle meg? Noe som plager deg, noe som ikke plager deg, noe som du blir glad for, noe som du ikke blir glad for? Så send en sms da, til 911-97253. Artig å høre fra deg, vet du. Ja, ja. Og jeg liker å få en morgenklem, og så får jeg det, så jeg ekstra blid, ekstra glad. Og ekstra glad, det Alf. Han har en fin dag I dag, sier han. Og han vil gjerne høre på Sven Ingvars. Det var I vår ungdoms fagraste vår. Klart du skal få høre den, Alf. Skal bare mangle. Her kommer Sven Ingvars, fordi du har støttet Radio Rix, du, på vipsen vår. Det bra, vet du. Flink gutt, mann. Ja, eller begge deler. Gutt og mann. Guttemann. Ja, det så greit, vet du.

Ja, så er Anita da, som har sendt oss en sms og forteller at fire pils og en pizza, det passer godt på en varm sommerdag, og ikke minst nå som det er sankthanstider. Så ja, du har også sendt oss litt penger på vipsen vår, Anita, takk for det. Og her kommer altså Åge Aleksandersen, fire pils og en pizza. La det bli med fire pilsa, ikke bli for mye. Here we go.

Nobody loves me like you do. Åh, hva søt den? Du likte den? Ja. Jo, jeg liker sånt. Jeg skal bare mangle om jeg ikke gjør det. Og så det deg da som skal ut og fly, ikke sant? Så tenker du på at hvor skal jeg fly? Ja, altså, skal du ha det varmt? Ekstra varmt? Så flyr du, ja, ser du over. Da kan det bli for varmt. Og husk på at skal du til Frankrike, så får du ikke lov til å drikke øl I varmen. Du kan få bot også. Det greit det. Du skal drikke vann. Drikk mye vann. Det kan du gjøre her også. Det lov til å drikke vann også. For kroppen trenger fuktighet når det varmt. Det visste kanskje det. Litt salt da. Så fyll på med vann. Det lurt. Så slipper du vondt I huet. Slipper du bli slapp og kvalm og alt det der sånn. Freddie Mercury, The Great Pretender på Radio X.

Ja, så det er været. Du har tenkt litt over været. Det greit å være. Hadde du ikke vært, så hadde du ikke blitt heller. Det må bli for å være. Være for å bli, ikke sant? Jo, du skjønner det. Sol og fint i dag. 24 grader. Og i morgen, altså 23. juni, da det også fint vær. 24 grader. Og så det på onsdag 25 grader. Og så går det oppover, altså 26. Så i helgen så blir det ekstra varmt. Lørdag og søndag, da opp i 28 grader. Sånn at det, vi får føle litt varme vi også her i nord. Ja, vi bor jo i nord, jo ikke da? Du var klar over det. Du visste hvor du bodde. Ja, du bør ikke reise sørover og varme deg, vet du. Når du har varme nok her nord. Vi nordboere trenger også litt varme, Halvdan Sivertsen, for vi venner.

skal vi elske, så skal vi elske til Buddy Holly. Ok, prøv det da. Med Buddy Holly mener jeg. Elsker til Buddy Holly musikk.

det er stem. Lå Helmers atelier. Fotograf Helmers. Fotoatelier. Lå bort på det er stem. Var rett baken for Helmers atelier. Lå Dumpa kafé. Dumpa var en såkalt brun kafé, selv om den egentlig var mørkegrønn. Brune kaféer var ikke nødvendigvis brune. Det er ikke farven det kommer an. Noen av de brune kaféene var brune, og alle luktet formalin. Eller kanskje det var grønnsåp og tidemannsgul og stekt løk fra kjøkkenet. Og i alle sammen var en kone som het frøken Syversen og var fra Elverum og som bar øl. Og tømte askebegeren, i hvert fall var hun fra Hedemarken. Og hvis noen sovnet i kroken, og det kom nye kunder inn, sa frøken Syversen. Hysj, Hansen sover. Hun visste ikke akkurat hva han het, han som så. Frøken Syversen kalte alle som så for Hansen. Og ofte var det jo det han het.

0: her. Och flickorna har mig så kär. När blott jag visar mina tänder, då hjärtat bränner för världen. Jag må vid bli en kong ni to, tills jag från timme skall få ro. Mitt namn är kvinna på ni, för jag är damer ödat värmeri.
1: Vi hørte August Schønemann, faren til Aud, i et opptak fra 1922, hvor han på slutten her imiterte Ernst Rolf, blant annet i denne Tre kunstner og jeg. Straks Leif Juster med en førkrigsrevyvise som var veldig populær gjennom hele 30-tallet, nemlig Bare ta og riv det ned. Men først slip vi løs Tille Vimsen, som opptrådde på TV sammen med Rolf Just Nilsen, og han skal spille på noget specielle instrumenter. Vi får høre her.
2: Nå tror jeg jeg vil sende programmet mitt med ny musik da capo. Psykologen min sier at det vil hjelpe meg. TV-teatersjefen går forresten hos samme psykolog. Ja, sant, vi har alle våre problemer.
3: I konsertens andre avdeling skal jo dirigere deres eget orkesterverk. Fortell oss litt nærmere om det.
2: Ja, det er en lydsymfoni for blant annet vaskemaskin, mixmaster, støvsuger og knivsliper.
3: Ja, herlig.
2: Mitt verk handler om kontaktløshet, ensomhetsfølelse, hjelpeløshet, død og fordervelse.
3: Altså en typisk humoreske.
2: Ja, en scherzo nærmest. Verket har tre satser. Første sats, annen sats, tredje sats.
3: Hva heter de?
2: Tele Vimsen.
3: Jeg mener satsene.
2: Om for lands. Første sats har jeg kalt sukker og gjær.
3: Meget lovende.
2: Annen sats heter hvit lyd. Og tredje, maraschino cum campari. Den er meget stark.
3: Jeg tror vi kan vente oss en sjelden kunstopplevelse. I første sats er det vaskemaskinens rytme som dominerer. Den gir oss det moderne menneskets problem med sitt stadig monotone krav. Avdrag, avdrag, avdrag, avdrag.

Ja, så sang hun litt på svensk, Kirsti Sparbo. Jeg synes vi må høre henne synge litt på tysk også. Den en student av Uppsala skal vi ikke ta, for den hørte vi jo på svensk. Vi tar en annen. Og hun besøkte ikke Vesttyskland, men Østtyskland, altså DDR, som det het den gangen, og hadde konserter der, det gjorde også Wenche Myhre. Og denne låta her havnet på en sånn samle-LP, visst nok, Zwei Augen.